Sa pena datul ki wisi mansi ya vapena mulmuli atu pesin mo anti anti aso ya mi sefu ya shio na halu ya vapena na ilipo na po ma mele ya ma sefu teo ya malilantu bang umalina tanturu au foundation